약속 가까매 나 어디 가 고메타 ti odi ramena ti tu doleta jak sucha kamena chladivá kometa ti odi ramena.